Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Ovo je jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona. Dobro jutro.
1: A 7:06 minuta, dobro jutro, dobrodošli na talase TK Radija. 19. maj, kroz ovaj dio dana vodit će vas Almir i Tarik. Ono što mi možemo uvijek obećati je dosta dobre muzike i dosta dobre energije. Još jednom lijep pozdrav. Za nekih 20 minuta ide vremenska prognoza, prije toga ide nešto za nas malo starije, ide Bosanac.

Veš mašina 90 kg, samo 499,90 km. Akcijska ponuda traje do 25. maja. Posjetite naše poslovnice ili kupujte online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije.

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži

Potrebno je da se usvoji zakon o oduzimanju imovine na državnom nivou, te da se uspostave registri stvarnih vlasnika u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu. Šansa da se ne nađemo u društvu zemalja poput Haitija, Jemena, Sirije, Venecuele i Južnog Sudana, iako minimalna, ipak postoji. Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović izjavila da bi vraćanje na sivu listu značilo sporije i skuplje prekogranične novčane transakcije, dok bi tokovi kapitala bili usporeni. Dodala je mogućnost prekida kontakta korespondentnih banaka sa bankama u Bosni i Hercegovini, te otežan priliv direktnih stranih investicija, navela je guverner Selimović.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.
1: Se llama, tiene restringidas temporalmente las llamadas entrantes.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: boriti. Opstanak BHRT-a ne smije biti upitan, nažalost jest, vidimo da dugo traje rešavanje tog problema, ali ne vidimo da je riješen.
1: Toliko u Dnevniku 1. Hvala na pažnji i do gledanja.

0: najbrže.
1: TK Radio je najbrži. Popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

0: Reklame TK Radija.
1: Super sniženje Piemonte Marketima od 16. do 22. maja. Iz ponude izdvajamo tunjevina Amaro komadi 80 grama, samo 1 km. Keks, kokos, ružica 700 grama, senzacionalnih 2,95. Energetski napitak Ozone, pola litra, samo 1 km. Karamela Toffee Fresh 700 grama po super cijeni od 4,95. Odmašćivač Diplo Limu 700 ml refill snižena 4,35. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 16. do 22. maja. Vaš Piemonte.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav.

0: je jedan od ciljeva udruženja je osim promocije kulture i jezika albanskog naroda, promocija albanskih običaja. Dokle se u tom smislu stiglo i ko vam u tome pomaže? Imate li prijatelje u matici zemlji?
1: Naše udruženje, otvoreno udruženje, ona ima saradnje s svim udruženjima u kantonu, a i udruženjima u Bosni i Hercegovini. Mi imamo tijesnu saradnju sa albanskom zajednicom u Sarajevu, imamo isto lijepu saradnju svojim, ali sa ambasadom dok je bila, a i sada nastavljamo rad sa njima. Inače u gradu mi radimo svim udruženjima i bez razlike, jer nama je zajednički interes to da radimo.
0: Kako biste opisali tu saradnju? Da li se vi sastajete međusobno? Da li planirate zajedničke nastupe, projekte? Ko vam u tome finansijski na druge načine pomaže? Imate li potporu gradskih ili nekih drugih vlasti?
1: Što se tiče tih zajedničkih projekata, imali smo do sad dva projekata zajedničke koje smo radili i jako uspješno. Ja sam zadovoljan sa onim dva projekta koji su urađena. To je bilo Tuzlanske nacionalne manjine i položaj nacionalne manjine u BiH. To je na većem nivou. Mi smo imali samo jedan dio u tom, ali bili smo učesnici tom izdanju.
0: Kako djeluje vaše udruženje? Imate li svoje prostorije, članarinu? Koliko često se sastajete? Kako je populacija starosna i spolna što se tiče onih koji sarađuju sa udruženjem i članovi su tog udruženja?
1: Pa što tiče toga, naše udruženje ima brojčano smo dobri. Ali aktivni, nemamo puno aktivni, jer naše udruženje ima članove koji se bavi biznisom svojim. Tako da oni puno nemaju vremena za ovo, ali po potrebi oni su tu se nalaze. Što se tiče mlađeg svijeta, nas, mlađi svijet bi mogu puno više doprinjeti, jer naša mladina i naše mlađe generacije, oni svi znaju po 2-3 jezika. Tako da nema problema komunicirati teže nama starijim generacijama nego njima. Ali nemamo podršku ni kantona, ni grada, sem neki kad budu ovi javni pozivi, pa sad ako prođe projekat, prođe, ako ne prođe, ne prođe, sve to ostaje, u to ostaje. A mi nemamo mogućnosti da plaćamo neko da nam radi projekte. Svi projekti koji su rađeni, mi što smo radili, počeo od kursa, dođeći kursa albanskog jezika, pa sve do monografije, a iza monografije imamo još, smo radili, tako da sve smo to sami uradili te projekte. Neki su nam prošli, neki nisu, hvala Bogu, nekad ne može. Ali sve uspijemo, bez male pomoći članstva ne bi mogli mi puno. Mi trenutno, kad ste već pričali, da kažem da mi prostor za rad nemamo, imali do prošle godine, onda standard je takav, skupo bude, jel? I mi smo to otkazali jer nismo imali sredstava za taj rad. Nama je puno interesantnije i vrijednije ako možemo negdje otići, nekog zvati, da nam dođe, a to u kafani, u restoranu ne može se raditi. Tako da i dosta smanjili, idemo tamo gdje imaju prostora, zovu, odlazimo.
0: A gdje mi, to otprilike? Gdje vas zovu? Gdje odlazite? Gdje se družite?
1: Pa mi najviše se družimo, da vam kažem, u Sarajevo, jer Sarajevo je, mislim, stari grad, staro, da ne kažem, mjesto za Albance još iz onog rata. A inače Sarajlije su puno brži, bili efikasniji nek mi u Tuzli, to znam kantonu, oni su se organizovali. Oni su se organizovali 1960. Imali su klub studenta Ljuljzimi, koji se zvao. Posle toga imali su isto klub i KUD društvo, Bajram Curi. Kasnije oni su otvorili školu albanskog jezika koja je djelovala u školi Brane Šurbat na Grbavici. I sve do 81. godine oni su radili, bili aktivni i klub i u društvu Bajram Curi i škola albanskog jezika. Međutim, tad je prekinut

o receptu za pliju. Tako da plija je nekako nam dođe ko prva. Ma da radeš koji ovdje što se rade mantije ovako, mislim to ima to nekako zajedničko. I kod nas te pravi neka, neko kaže jutna ovdje, ja kad patiš vanja, nešto posebno se pravi. Ona malo drugačije se pravi nego ovdje. Mm-hmm. I onda razmišljamo.

0: isto se ne rastaje. Sad sasvim druga jela i drugi vremenom menja i to.
1: Da, tu su kao neke etno specijaliteti, ali stvarno niko nije do koljena Albancima koji imaju toliki broj ugostiteljskih objekata, restorana, slastičarni, pekara. Stvarno su nenadmašni, to širom bivše Jugoslavije pa i Evrope.
0: Eka smo kod...
1: Zato sam vas namjenski pitala za albansku kuhinju, jer oni usrećuju mnoge ljude svojim proizvodima, pa je red da i mi pitamo koja su to autotona albanska jela.
0: Albanska jela, ovo naši ljudi ovdje koji su to i oni par nija propagirali, znaš, malo, jer puno ljudi to ne traže. Na Prijepolju to puno ljudi ne, u Sarajevu ima, u Sarajevu drugo, tamo ima, to predavno mu se naći.
1: Šta mislite, imali neka albanska aščinica ili restoran gdje se baš ti specijaliteti služe?
0: Ne, ovdje u Tuzli znam da nema, za sebe mogu, nisam
1: sigurno. Ne možete tvrditi za Sarajevo,
0: ja, nema. Da. Ali kad smo kod naših, da ne kažem, tu narodnjaka koji vode u objekte, smatram potrebnim da kažem vam prilikom za vaše slušalce da oni dali su i daju veliki doprinos u razvoju BiH društva.
1: Prije i lokalne rata, zajednice, znamo, za podršku sportu, kulturi,
0: utuzi,
1: humanitarnim aktivnostima.
0: Pored kulture, običaje, tradicije i šta ja znam, dali su puno, puno su dali doprinos prije, u ratu i posle rata. Jer onda ima druga stvar, u ovim radnjama su vlasnici Albanci, oni imaju, u svaki od njih ima jedno 10, opet zavi se šta je, koliko je objekat, ali imaju armiju zaposlenih naših sugrađana, što je velika stvar i za naš grad, za naše ljude, za naše prijatelje, komšije koji rade tamo, jer do posla teško doći, jer vidimo, znamo, koji vi što znate, da doći do radnog mjesta teško je danas. Mi imamo u udruženju dosta, nikad nije dosta, jel? Ali imamo broj visoko obrazovanih koji imaju možda i dvije titule koji ne mogu dobiti posao u javnom sektoru.
1: Ja, zapošljavanje isto je jedan od glavnih problema nacionalnih manjina na ovom i svakom drugom području. Oni su nekako malo diskriminisani, ne imaju pristup tim javnim funkcijama.
0: Pa da vam kažem, to ste u pravu, to je tako, jer imam iz iskustva, govorim, djeca naša, govorim naše članstvo, jel, rade... Primjera radi, radno mjesto ima gdje treba fakultet da ima, njoj ne priznaju, priznaju samo srednju školu. I radi sa srednjom školom. Sretna što je dobila posao. Jer vremenom bila 6 mjeseci, pa kući, pa se tako. Tako da nas, nije samo nas Albance, već ja smatram da manjine sve nas, malo smo u tome zapostavljeni.
1: Da.
0: Jer vi, po meni, ja, opet grad nekad pomaže, to pomoći ovi samo kad bude javni poziv, inače ovako ne, bude javni poziv, prođeš, dobre, mislim mi to je dobro, kad nema ništa, hvala Bogu, jel? Ali nema dovoljno, jer mi smatramo da grad Tuzla može bezbediti 5-6 objekata mali. Mi smo imali prostor od 25 kvadrata, mi smo radili sve to projekte. Ja nisam nabrajao šta smo se radili, jer to bi nam trebao sati, satovi. Zato u monografiji sam dosta pokušavao ubaciti poglavlja, razna poglavlja, tako da dam sliku naših ljudi ovdje. Jer mi smo tu od 1865. godine, što vaši slušalci sigurno ne znaju, neki možda, ali to su rijetki, imaju ljudi i danas ima nasljednika tih porodica.
1: Da. Svakako treba nastaviti da se okupljate, družite, da ne zaboravljate tradicionalne vrijednosti, običaje. Mi vam svakako u tome želimo puno uspjeha, sreće i da se nađe neki barem izvor finansiranja. Vaša poruka kratko za kraj, pa da odjavimo ovo izdanje emisije Nacionalne manjine.
0: Da živo ste došli u prošendeti i paljenderojim, će patom rastujen mu da živo za zoni i on radijan TV kantonist.
1: Šta ste sad rekli?
0: Dite ne mir, zdot mir. Dragi slušalci, hvala.

svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Već sa 12 svira mnogo bolje nego Johnny B. Good. Je, 12 čuka vežbe, ljudi, to je stvarno jedan žešći trud. Kažu da je bio brži nego brzi voz, još u vene dok se nije otkačio skroz. Hajde, dete, ne

zato svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Dok su drugi klinci igrali pred školom klikere, mali je menjao žice i vežbao hajde.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Dida, znaš šta ti je Čača reka?
1: Šta je, zlato moje?
0: Da ti nijedna pisma ne bi bila hit da ti on nije otpiva.
2: Čačina